یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے. شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہوگی جو ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے جامع پالیسی نافذ کرے گی, وزیر اعلیٰ کا دعویٰ. پرسار بھارتی اور ریاستی حکومت کے مابین ایک انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مفاہمت نامے. ممبئی اور ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیاں قومی طور پر اہم مارکیٹ قرار. مراٹھا ریزرویشن سے متعلق خصوصی سیل ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے کا فیصلہ. اور آج مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع کے لیے بارش کا یلو الرٹ. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے ایک جامع پالیسی نافذ کی ہے. ریاست کی پہلی مہاراشٹر کوانٹم پالیسی اور مہاراشٹر ڈیپ ٹیک پالیسی کو منظوری دے دی گئی ہے. وہ کل ممبئی میں ان پالیسیوں کے حوالے سے منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. یہ دونوں پالیسیاں ریاست میں تحقیق اختراع سرمایہ کاری اور اعلیٰ ہنرمندی سے روزگار پیدا کرنے کو فروغ دینے میں اہم ہوں گی. ان دونوں پالیسیوں کے نفاذ سے ریاست کے ہائی ٹیک سیکٹر میں سرمایہ کاری, تحقیق اختراعات اور روزگار پیدا کرنے کو بڑا فروغ ملے گا. ممبئی کے مضافاتی علاقے ملاڈ میں آل انڈیا ریڈیو سائٹ پر عالمی معیار کا انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مہاراشٹر حکومت اور پرسار بھارتی کے مابین کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اس کے لیے مشترکہ خصوصی ہدف کی کمپنی کے قیام کو منظوری دی. مجوزہ میڈیا ہب میں جدید ترین فلم اسٹوڈیوز, ساؤنڈ اسٹیجز, مہمان نوازی سے متعلق سہولیات, آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس سیکٹر, سیاحت کی ترقی کے منصوبے اور بین الاقوامی معیار کے فلم اور موسیقی کے تربیتی مراکز ہوں گے. نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر کھیل سنیترا پوار نے ریاست کے کھیل کے میدانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر کھیل کے میدان میں ماڈل بیت الخلاء, مناسب روشنی, علیحدہ تبدیلی کمرہ اور سی سی ٹی وی سسٹم کے قیام کے لیے ریاستی سطح پر متحدہ پالیسی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے. وہ کل اس سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے ایکشن پلان

0: موضوع مضبوط مٹی خوشحال فصل خوش کسان ہے۔ ضلع کی مٹی میں فاسفورس کی وافر مقدار موجود ہے، اس لیے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ انار، سویابین، ہلدی یا دیگر فصلوں کے لیے ڈی اے پی کھاد کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے بجائے انہیں پی ایس بی اور 5 ٹن گائے کا گوبر فی ہیکٹر استعمال کرنے کا مشورہ ہنگولی کے زرعی سائنس مرکز کے ضلع کوآرڈینیٹر پی پی شیڑکے نے دیا۔ بیڑ ضلع کے ماجل گاؤں میں بقرعید کے دن 400 سے زیادہ گائے ذبح کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر پنکجا منڈے نے ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو اس معاملے کی فوری تحقیقات کرنے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کل چندرپور ضلع کے برہمپوری میں 44 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے پربھنی، دھاراشی اور بیڑ میں اوسط درجہ حرارت 39، چھترپتی سمبھاجی نگر میں 38.9 اور ناندیڑ میں 37.6 درج کیا گیا۔ دریسنا آج مراٹھواڑہ کے بیشتر مقامات پر بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اہلیہ نگر ضلع کے راہوری اور نیواسا تعلقوں میں 284,180 روپے مالیت کی مشتبہ آئس کریم اور خوردنی تیل ضبط کیا ہے۔ راہور میں شیو شکتی برانڈ کی آئس کریم کے کل 148 پیکٹ جن کی مالیت 41,440 روپے ہے ضبط کی گئی، جبکہ نیواسا میں تقریباً 2,50,000 روپے مالیت کا 1500 کلو گرام ریفائنڈ پامبولین خوردنی تیل ضبط کیا گیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں بھی گجانن نگر کی پرسنا ڈیری سے 18,000 روپے سے زیادہ کا گھی ضبط کیا گیا ہے۔ لاتور ضلع پولیس نے غیر قانونی شراب کی فروخت کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بڑی کارروائی کی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ امول تانبے کی قیادت میں ضلع بھر میں چھاپے ماری کی گئی اور 3,12,000 روپے کا سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کل ایک ہی دن میں 8 مقدمات درج کیے گئے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہوگی جو ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے جامع پالیسی نافذ کرے گی، وزیر اعلیٰ کا دعویٰ۔ پرسار بھارتی اور ریاستی حکومت کے مابین ایک انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مفاہمت نامے۔ ممبئی اور ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیاں قومی سطح پر اہم مارکیٹ قرار۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق خصوصی سیل ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے کا فیصلہ۔ اور آج مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں بارش کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: दोनशे 29 अंश नोमीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोतेहो, आता प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपटातील गाण्यांचा रंगारंग कार्यक्रम, अर्थातच लख लख चंदेरी। तत्पूर्वी ऐका।
2: मोठी सुनबाई, हे तुझ्या नावे।
3: इतकी काय घाई होती
2: अग,
3: आणि छोटी।
2: हे तुझ्या नावे आणि हे माझ्या छकुलीच्या नावे।
4: पण आजी, तुझ्या नावेत
5: सगळंच। मी बँक, लॉकर, फिक्स डिपॉझिट सगळ्यात हिलाच नॉमिनी बनवलाय। उद्या जर मी नसलो तर पैसे मिळायला हिला सोपं जाईल।
2: शुभ बोला हो।
4: काय
6: RBI सांगते,
7: जाणकार बना, सतर्क रहा।